0: بغل میں ہے میڈل میں مجید جی. مجید جی کیسے ہیں آپ؟
1: بہت اچھا.
0: ٹھیک ہے, تھوڑا زور سے بولیں پلیز.
1: بہت فائن نا جی.
0: ہاں جی ہاں جی. تو آپ کے ہاتھ میں یہ سیکسوفون ہے؟
1: یس.
0: تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا بجاتے ہوئے؟ آپ بھی کافی ٹائم سے بجا رہے ہیں.
1: مجھے کوئی 20 years آلموسٹ.
0: 20 سال؟ واہ. کیلگری میں؟
1: نو
0: نہیں. آپ کہاں
1: سے؟ میں پنجاب جلندر سٹی.
0: جلندر سے آپ؟ اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویلکم ٹو کیلگری, ویلکم ٹو اوور لٹل اسٹوڈیو ہیئر.
1: تھینک یو.
0: نہیں آپ نا, کین ناٹ ویٹ ٹو لسن ٹو یو. آئی نو جو سیکسوفون از ون آف مائی فیوریٹ انسٹرومینٹ, بڑا ویری ہارڈ ٹو پلے یو نو. لیکن لیٹس سی, آج ابھی یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں اور مزہ آئے گا.
2: جو تھینک یو سو مچ. کے بارے میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں.
0: پلیز. یس یس یس جی, گو اہیڈ.
2: منجیت جی, بس آلموسٹ 1.5 months ہوا کیلگری کے میں.
0: اچھا ابھی آئے ہیں؟ اچھا.
2: بس ہمارے لاسٹ شو میں میں نے ان کو انوائٹ کیے تھے.
0: جی.
2: ساتھ پلے کیا.
0: جی.
2: کافی اچھا شو ہوا تھا وہ.
0: جی.
2: ڈاؤن ٹاؤن میں.
0: ہاں.
2: تو بس ان کے ساتھ میرا ایک اچھا رشتہ بن گیا اس کے بعد.
0: نائس.
2: تو بس اس آشا جی کے شو میں بھی جب ان کو میں نے بولا, ہی از سو ایکسائٹیڈ. اور ان کا بیک گراؤنڈ میں بھی تھوڑا بولنا چاہوں گا آپ کو.
0: جی.
2: بیسیکلی جلندر سے, آپ کو سب کو پتا ہے.
0: جی.
2: تو انہوں نے لیکن کافی بالی ووڈ آرٹسٹ کے ساتھ بھی پلے کیا ہے انہوں نے. ہاں, محمد رفیع جی کے گھر میں بھی انہوں نے.
0: او ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے.
2: یہ بہت بڑی خبر ہے ہمارے لیے.
0: جی.
2: وی آر سو پراؤڈ ٹو ہیو ہم.
0: آف کورس آف کورس آف کورس. منجی بھائی,
2: بس
0: تو یہ جو جیسا شو ابھی ابھی جیسے میں نے کہا کہ یہ جو جون کی 13 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے ایٹ نیو انڈو کینیڈین سینٹر, اور جو ٹکٹس ہیں اونلی 25, 35 and 50. یس, 25, 35 and 50 جو کہ وی آئی پی ہے, اور اس میں لائیو بینڈ ہوگا انکلوڈنگ آل, لائک اس میں ڈرم بھی ہے, گٹارسٹ بھی ہے, سیکسوفون بھی ہے, اور اس میں لائیو جو سنگرز بھی ہوں گے انکلوڈنگ نکیتا جو یہاں پر موجود ہے آج, ظہیر جلال اینڈ کویتا, اور ان کے ساتھ جو ہے پرمیندر مروہا ایز اے گیسٹ سنگر, اینڈ ان شاء اللہ آئی ول بی دیئر ایز ویل ایز یور ایم سی. تو آپ نے ٹکٹ جو ہے اپنا جلد لے لیجیے, اس لیے کہ ابھی تقریباً 2 ہفتے رہ گئے, اور آئی تھنک دا وی آئی پی ٹکٹس آر آلموسٹ گون. تو اگر آپ لے لیں کال جو ہے کالرس ایٹ 5878994786, اور آپ کو وہاں پر گارنٹیڈ آپ کو بہت مزہ جو ہے مزہ آنے والا ود دا فل لائیو بینڈ. جی, بفور لائک نو یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ بفور وی اسٹارٹ دا میوزک, آپ کو کچھ بولنا ہے؟
2: ہاں, وی آئی پی ٹکٹس آلموسٹ سولڈ آؤٹ ہونے والا ہے.
0: جی,
2: جلدی. تو جن کو آنا ہے پلیز آئیے اور آپ کا اسپاٹ بک کیجیے, نہیں تو کیا ہوگا, شاید آپ کو جو سیٹ میں آپ کو چاہیے وہ ہم نہیں دے پائیں گے.
0: جی,
2: تو جلدی جلدی آپ کا ٹکٹ لے لیجیے.
0: جی,
2: اور ہم نے 3 کیٹیگری میں ٹکٹ رکھے تاکہ آپ اپنا پریفرنس کے حساب سے لوگ آ پائے.
0: جی,
2: اور اس میں ہم جو جنرل ٹکٹ ہے $25.
0: جی,
2: تو اس کے بعد ہے جو وی آئی پی, ایک سیکنڈ کیٹیگری ہم نے رکھا ہے جس میں $35 ہے.
0: تو
2: بالکل وی آئی پی سیٹ سے بالکل پیچھے ہوگا.
0: جی,
2: اور وی آئی پی کے لیے بھی کچھ سیٹ ہم نے رکھے. تو آپ لوگ آئیے, آپ کو آشا جی کو ہم ان کو یاد کریں گے ان کے گانوں کے مادھیم سے.
0: بالکل بالکل.
2: بس, اور لائیو بینڈ بھی ہوں گے, اچھے اچھے سنگر, کیونکہ ہم میرا جب ہم نے یہ شو پلان کیے تھے,
0: جی,
2: جس دن آشا جی کے نیوز مجھے پتا چلا,
0: جی,
2: نیند مطلب اٹھنے کے بعد,
0: جی,
2: وہ ایک گھنٹے کے اندر یہ میں نے پلان کیا کہ کیونکہ آشا جی میرے میوزک کے کیریئر میں سب سے بڑا اوتار جس کو بولتے ہیں ان کا
0: بہت معنی رکھتا ہے.
2: کشور جی, آشا جی, لتا جی,
0: آرٹی
2: برمن, یہ سب مائسٹر ہے, ٹرو لیجنڈ ہے ان لوگوں کو بولتے.
0: Yeah.
2: تو تبھی میں نے ڈیسائڈ کیا ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے, تو تبھی ہم نے ڈیسائڈ کیا, پھر ہم نے یہ ڈیسائڈ پلان کیا شو کے بارے میں. بس
0: نائس,
2: اس کا پارٹ ہو.
0: Yes, of course, of course, very, very honored and very proud to be part of this beautiful, beautiful musical event. So let's hit the music, guys. Of course, we'll be talking about the Asha Ji. And you know what? You know, I'd rather play more songs than talking about Asha Ji. So, ان کی ہسٹری جو ہے سب کو پتا ہے. Everyone knows about our history. لیکن جو ہے ان کے جو گانے اتنے ہیں, اگر ہم 10 دن شو کریں گے تو بھی پورا نہیں ہوگا. Yes. So, let's hit the music. Thank you.
2: C minor.

0: انہی میوزک ڈائریکٹروں کی وجہ سے سنیل چودھری، چتر گپت
1: جی،
0: نوشاد جی، وہ بھی نہیں ہے،
1: کیا بات ہے،
0: یہی میرے استاد ہیں، ان سے ہی سیکھا میں،
1: کیا بات،
0: کوئی ویسے میں کسی سے ٹیچنگ لینے نہیں گیا،
1: نہیں منجی جی، جب ہم شو کریں گے
0: جی
1: آپ کو میرے ساتھ پانچ دس منٹ بات کرنی ہے وہاں پہ،
0: اوکے اوکے،
1: اس لیے کہ وہاں پہ آڈینس کو جاننا ضروری ہے، اس لیے ہم نے کبھی دیکھا نہیں،
0: بالکل بالکل،
1: ان کو جو وہاں پر آئیں گے دیکھیں گے سنیں گے ان کا یہ سننا ضروری ہے کہ آپ جو بول رہے، اس لیے وہ کبھی کہیں نہیں ملے گا ان کو،
0: بالکل بالکل صحیح بات ہے
1: جی بھائی،
2: 100%
1: گارنٹیڈ، آئی تھنک دیٹ ول بی ویری ویری امپورٹنٹ سیشن، آئی تھنک آئی ول اسٹارٹ اناؤنسنگ کہ آپ آئے اور سنیں منجی جی کو کہ جنہوں نے پرفارم کیا ہے، واہ کیا بات، مزہ آئے گا، ہو جائے نیکسٹ،
2: دل چیز سی میجر،

0: پھر ہمارے پاس جو گٹارسٹ بھی ہیں اور آف کورس جو ہمارے پاس جو ڈرمر بھی سنگر میں پرمیند مروہا ہیز گونا بی دا اسپیشل آرٹسٹ اور یو کین سے گیسٹ آرٹسٹ کویتا جی نکیتا جو یہاں پر موجود ہے پلس ظہیر جلال فار دا میل سنگر اینڈ آف کورس کی بورڈ پر ون اینڈ اونلی جے چودھری ہی از آرگنائزر ایز ویل پلس امر جی داخل جی بھی آ رہے ہیں آئی تھنک اٹس ویری نائس ٹچ ٹو ہیو ہم آن دا اسٹیج آئی تھنک دس بھی
1: ہم نے لاسٹ سپٹمبر میں آر ڈی برمن کے اوپر
0: جی
1: آئی تھنک آپ بھی آئے تھے
0: یس آئی ڈیڈ کم
1: اس میں بھی امرجیت جی نے پارکسن پہ تھے
0: جی
1: تو ہی از ویری میوزیکل پرسن اینڈ ویری نالجبل آلسو
0: ویری نالجبل یس یس
1: سو ان کے ساتھ بہت ہی اچھا ہے ہمارا کیونکہ دونوں ہم میوزیکل اس لیے بنتا ہے اور کچھ نہیں
0: یس
1: وہ بھی ہے شو میں بس
0: جون کی 13 کو سیٹرڈے کا دن ہے اٹس ایٹ دا نیو انڈو کینیڈین سینٹر جو کہ نارتھ ایسٹ میں 1916A 30 Avenue نارتھ ایسٹ اور ٹکٹس 25 جنرل ہے 35 ریزرو ہے پلس $50 فار دا وی آئی پی پلس اچھا جو اپنا ٹکٹ ہے دیٹس انکلوڈنگ ٹی اینڈ سنیکس
1: رائٹ
0: یو کین کال لتا جی فار دا ٹکٹس شہناز احمد مور جی اور مائی سیلف جے چودھری ظہیر جلال جو سہیل راجا اینی ون اور جو آپ جو جن کو جانتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہاں بھی مل جائے گا تو بٹ یو ہیو ٹو کم اینڈ انجوائے سم لائیو میوزک جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا تو آف کورس یو آر لسننگ ٹو کافی وتھ جلال آن ریڈیو سنگم 94.7 FM جس کو اسپانسر کیا ہے آپٹیما آئی ویئر اینڈ Optima Eyewear and Optometry, جو کہ شیزل مین صاحب کی ہے دیر آر ٹو لوکیشن ون ان ایڈری ون ان نولن ہل نارتھ ویسٹ 4034636666 سلطان بینکویٹ ہال فار اینی اینیورسری برتھ ڈے پارٹی اینی ویڈنگ کچھ بھی ہو یو کین کال غلام رسول ایٹ 4032806677 میک اپ آرٹسٹ سونی مرزا اور گڈ فرینڈ شی از این امیزنگ اگر گریجویشن کے لیے اگر آپ کی بیٹی یا نیس کو میک اپ کرنا ہے سو شی از دا ون 5878889316 کاسکٹ پرنٹنگ شفین جیوانی فار آل کائنڈ آف پرنٹنگ ڈیزائننگ اور ٹکٹ پرنٹنگ کانسرٹ جو ہے اپنا پوسٹ پرنٹنگ اگر آپ نے کچھ بھی کرنی ہو یو کین کال ہم 4032502202 اگر آپ میرا نام لیں گے یو مائٹ گیٹ سم ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ پھر آج سے ہمارے نئے اسپانسر اٹس اے ٹو زی ویکیوم اگر آپ نے ویکیوم نیا ویکیوم لینا ہے یا تو آپ کو سروس کروانی ہے 4032407482 گڈ فرینڈ حنیف ماؤ جی بھائی اور نیکسٹ کیا ہے
1: نیکسٹ آسا جی کے آئیکونک گانے چورا لیا
0: ارے
1: گیتا سے وہ ہم ریکویسٹ کرتے
0: زبردست لیٹس ہو جائے تھینک یو سو مچ ایوری ون فار واچنگ اینڈ لسننگ

0: Чаба. О, вау, вау, вау.
1: Руко чуга
0: я. Seriously, seriously, seriously. Кя бат е. Джо аби декхре, I'm sure, ке апко джо хе, апне гузбам саре, like we are right now. Машаллах, инко Манджит бхай не джо бажа е. Oh my God, this is next level, guys. То, you can see him live, you can catch him live on June the 13th, جب ہم آشا جی کو جو ہے ٹریبیوٹ دیں گے, including Nikita, Zahid Jalal, اور
1: کویتا
0: جی, and of course جو ہے پرمیدہ مروہا as our special artist, special guest artist, اور وہاں پر جے بھائی کی پوری ٹیم وہاں پر موجود ہوگی, including جے بھائی on the keyboard, and of course he is the main organizer. اور جے بھائی اور کون کون ہے
2: اس میں, جیسے آپ نے بولے کہ کویتا, نکیتا جی, پرمیدہ جی ہوں گے guest artist, ظاہر بھائی ہوں گے, ظاہر جلال
0: جی,
2: وہ بھی آج آنے والے تھے لیکن
0: یس ان کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یس
2: تھوڑا ٹھیک نہیں تھا, آ نہیں پائے, اور اس میں آپ ہوں گے,
0: یس
2: ویری لکی ٹو ہیو
0: یو, اٹس این آنر, آنر, یس تھینک یو,
2: اور اس میں امن چتر اکھڑا جی ہوں گے آن پارکسن پہ
0: جی,
2: اور منجیت جی ہے سیکسوفون میں
0: جی,
2: سائرس گل ہوں گے تبلے میں اور ڈھولک میں, کرن ہوں گے بیس گٹار میں, اور بیباب ہوں گے ڈرامز میں, بس
0: آسم
2: ہمارا ٹیم ہے.
0: Yeah, so tickets are only 25, 35 and 50 for the VIP, or you can call me at 587-899-4786, your ticket price, that's including tea as well.
3: The time is 9 p.m.
4: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.